sapa bi ta le gba wole o si be se nfe ta le fun yin o si be se bere fun yo si lakata wa o ki yin aku aje beje lori ofe ati mo gbo mi kete kete ori ofe yo le le ri bi wo kete kete lori kan ba ndore be ba se nwo be e ja mo ri yin happy independence day great and great and greatest the great and the greatest the greatest and the great great and the greatest Nigeria okay yeah kwa ya jo ya jo ajo minera oni logbojo agbojo osu kesan egbe wa odun olle merin din ni ogba leyin ko oluwa wa be ba si wole yen ni ke wa ma ki eje fe ni de wa lori igan ni ba ndore

adupe lowo Olorun oba nu to tun mu wa de layo atalafia lati ojo mejo o tun showa o tun showa o showa o so emi wa lati ojo mejo adupe agbe oga yin ologo o tun wa pawo lana o tun wa jiwa simole alayo leni sey ko ro wa topo se dede ope tori anfani la wari ore la ri gba e mo yi ojo to ti ro tile ti fin no olohun bi ti wa gbodi lo aizo ri ko ro wa topo se dede ope aku ojuma aku ojuma aku ojuma mo ojuma yi ojuma idunu ojuma lafia ojuma ere ojuma se yori ojuma iku to nse bale oro lumo ile ni eka re eka san eka le ni gbogbo obi te tin lanfani lati ma gbo wa lori eto yin eto wa

0: se musani musani fi kwesi titi wa o esi tembo wa
1: kari monde yi apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba